0: må nota sig att han är nej. Det låter gott.
1: Sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips, sem heitir Filicorta.

0: Fjärpa vill du till mer? Be och nej. Jag sätter du rej.
1: Hallå, hallå.
0: Nej, jag sätter att du ger fett i sin mot. Så känner du ut vis. Så slås du mer vis.
1: Och ögon hennar är du bäjde blå och djup och skär.